0: toelaat. Tje, tje, tje, tje, nabalak. Tje, tje, tje, tje, nabalak.
1: Wazwa.
0: Mbuba, mbuba.